Svejsen, Svejsen, det er Tore Lagerstål i Radio for Jev, kanalen for dig, som er hjemmefred, eller som er dig det længere, eller som, ja, fred sammen, alle får lyssna, Radio for Jev, direkte fra metropolen, Trelleborgs, sydligere studie, ja, i Sverige, og Småland og sådan, ja.